0: ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం. ఇప్పుడు సమయం 1:50 కావస్తుంది. మరి కొద్ది క్షణాల్లో ఉర్దూలో వార్తలు ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే.
1: యే ఆకాశవాణి హే ఖబరోం కే సాత్ మే ఫైసల్ ఖాన్. پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی مانسون اجلاس کے دوران 12 بل منظور کیے جانے کے ساتھ غیر معینہ عرصے کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. لوک سبھا میں اپوزیشن کے شور شرابے کے درمیان صرف 19% کام کاج ہو پایا. پارلیمنٹ نے ملک کے کانکنی کے شعبے کو زیادہ مؤثر بنانے کی خاطر کانوں اور معدنیات کے فروغ اور انہیں منضبط کیے جانے سے متعلق ترمیمی بل 2026 منظور کر لیا ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے 115 فنکاروں کو سنگیت ناٹک اکیڈمی فیلوشپ اور ایوارڈز عطا کیے ہیں. امریکہ کے مختلف صوبوں میں 15 اگست کو انڈیا ڈے کے طور پر منانے کا خصوصی طور پر اعلان کیا ہے. کولمبیا نے طاقتور زلزلے کے بعد راحت کارروائیوں کے لیے غیر معمولی اقدامات کی خاطر اقتصادی ایمرجنسی کا اعلان کیا ہے. اور کینیڈین اوپن ٹینس میں مونٹریل میں مردوں کے سنگلز کے فائنل میں دفاعی چیمپئن بین شیلٹن کا مقابلہ ہم وطن کھلاڑی برینڈن ناکاشیما سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی غیر معینہ عرصے کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس گزشتہ ماہ کے 20 تاریخ کو شروع ہوا تھا اور آج یہ اختتام پذیر ہوا. اس دوران 25 دنوں میں 19 نشستیں ہوئیں. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: مانسون اجلاس کے دوران لیجسلیٹو اور قومی معاملات پر بحث و مباحثہ ہوا. پبلک امتحانات میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026، قومی اعزازات کی توہین سے متعلق ترمیمی بل، ٹرائبونلز اصلاحات بل، ٹیکس اور دیگر قوانین سے متعلق ترمیمی بل، قومی کوآپریٹو ڈیولپمنٹ کارپوریشن ترمیمی بل اور کیرلا کا نام بدلنے جانے سے متعلق بل 2026 کو منظوری دی گئی. پارلیمنٹ نے غیر ملکی عطیات کو منضبط کیے جانے سے متعلق ترمیمی بل 2026 کو مزید غور و خوض کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے سپرد کر دیا. اس بل کا مقصد غیر ملکی عطیات کے استعمال کو مزید شفاف اور جوابدہ بنانا ہے. البتہ اجلاس کے دوران نیٹ پیپر لیک کے معاملے پر طلبہ کے

0: احتجاج کے دوران پولیس کی مبینہ کارروائی اور ایودھیا کے رام مندر چڑھاوے میں بے ضابطگیوں کی معاملے پر کارروائی میں بار بار رکھنا پڑا. آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شعیبہ.
1: پارلیمنٹ نے آج راجیہ سبھا میں منظور کیے جانے کے بعد کانوں اور معدنیات کے فروغ اور انہیں منضبط کرنے سے متعلق ترمیمی بل 2026 منظور کر لیا ہے. صبح 11 بجے جب ایوان کی کارروائی شروع ہوئی تو کوئلے اور کانوں کے وزیر جی کشن ریڈی نے کانوں اور معدنیات کے فروغ اور انہیں منضبط کیے جانے سے متعلق قانون 1957 میں مزید ترمیم کی خاطر بل پیش کیا. اس بل کا مقصد بھارت کی کارکنی کے شعبے کو زیادہ مؤثر، سرمایہ کاری کے لیے سازگار اور پوری طرح لیس بنانا ہے تاکہ ملک کی اہم معدنیات کی بڑھتی ہوئی مانگ کو پورا کیا جا سکے. مرکز اس بل کے ذریعے کانوں اور معدنیات کے فروغ انہیں منضبط کرنے سے متعلق قانون میں درج پیمانوں کے مطابق معدنیات والی اراضی کو منضبط کرنے کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہتا ہے. اس بل پر بحث کا جواب دیتے ہوئے جناب جی کشن ریڈی نے کہا کہ حکومت نے شفافیت کو یقینی بنایا ہے اور کانکنی کے وسائل کے مناسب بندوبست کے لیے نیلامی کا انعقاد بھی کیا ہے.
2: بھارت سرکار چاہتے ہیں منرل کا ریٹس دیش بھر میں ایک استھت ہو. ابھی ادھیک جی یہ لوگ نریندر مودی کی سرکار کو سکھانے کا ضرورت نہیں ہے. ہم ٹرانسپیرنسی کے ساتھ نریندر مودی سرکار
1: پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر کرن رجیجو نے اپوزیشن پر پارلیمنٹ میں بحث سے بچنے کا الزام لگایا ہے جبکہ حکومت اس کے لیے تیار تھی. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ کا طرز عمل خاص طور سے پارلیمنٹ کے تعلق سے جمہوریت کے لیے مناسب نہیں ہے. نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب رجیجو نے کہا کہ پارلیمنٹ بحث و مباحث سے اور قانون بنانے کے لیے ہوتا ہے لیکن مانسون اجلاس کے دوران مسلسل نعرے بازی اور احتجاج نے ایوان کی کارروائی کو متاثر کیا. جناب رجیجو نے کہا کہ مانسون اجلاس کے دوران 12 بل منظور کیے گئے لیکن صرف ایک پر دونوں ایوانوں میں بحث ہوئی. انہوں نے کہا کہ اس اجلاس کے دوران لوک سبھا میں صرف 19% اور راجیہ سبھا میں 39% کام کاج ہو پایا. مرکزی وزیر انوپریا پٹیل نے پارلیمنٹ میں بار بار رخنا ڈالنے پر اپوزیشن کی نکتہ چینی کی ہے. انہوں نے الزام لگایا کہ اپوزیشن جمہوری اور پارلیمانی روایات کا احترام نہیں کر رہی ہے. پارلیمنٹ کے احاطے میں آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے محترمہ پٹیل نے کہا کہ پورے ملک نے اپوزیشن کی حرکتوں کو دیکھا ہے. انہوں نے الزام لگایا کہ اپوزیشن جمہوری یا پارلیمانی روایات میں یقین نہیں رکھتی.
3: ان لوگوں کی لوکتنتر میں سنسدیہ پرمپراؤں میں کہیں کوئی آستھا نہیں ہے, نہ ہی یہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا کوئی سمان کرتے ہیں. انہوں نے جب جو کہا سرکار نے مانا اور پہلے دن سے کہا کہ ہر پرکار کی چرچا کے لیے ہم تیار ہیں. لگاتار انہوں نے پیپر لیک کے سمبندھ میں جو وشے اٹھایا اس پر چرچا ہوئی. پارلیمنٹری افیئرز منسٹر نے بھی ان سے کہا کہ آپ سیٹ پر جائیے, ہم دیر رات تک چرچا کریں گے, لیکن ان کی کوئی منشا نہیں تھی, انہیں صرف شور شرابہ کرنا ہے.
1: بی جے پی نے آج اپوزیشن پارٹیوں پر الزام لگایا کہ وہ پنجاب اور جھارکھنڈ میں طلبہ کو درپیش معاملوں کو نظر انداز کر رہی ہے. نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بی جے پی کے ترجمان ڈاکٹر سدھانشو ترویدی نے دعویٰ کیا کہ اپوزیشن پارٹیاں جھارکھنڈ اور پنجاب میں طلبہ کے معاملات پر سوالوں سے بچنے کے لیے پارلیمنٹ میں شور غل کر رہی ہے. انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ کانگریس کے سینئر رہنما اور لوک سبھا میں اپوزیشن کے لیڈر راہل گاندھی جھارکھنڈ کے طلبہ کے معاملوں پر خاموش ہیں.
4: بھارت کی سنسد جو سمویدھانک درش سے چرچا اور سمواد کا سب سے بڑا استھل ہے, وہاں نرنتر بوال مچا کر رکھا گیا ہے. ارتھات پنجاب ودھان سبھا میں جھوٹ, بھارت کی سنسد میں بوال اور نیالے کے دوارا اٹھتے سوال, یہ تینوں یہ صاف درشاتے ہیں کہ چھاتر ہتوں کے سبھی علمبردار سمویدھانکتا کے دھراتل پر دم توڑ دیا ہے.
1: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج نئی دلی میں خصوصی اعزاز سے متعلق ایک تقریب میں 115 فنکاروں کو 2024 اور 2025 کے لیے سنگیت ناٹک اکیڈمی فیلوشپ اور ایوارڈز عطا کیے. ان ایوارڈ کے ذریعے بھارت کے مختلف فنون جیسے آرٹ, موسیقی, رقص, تھیٹر, فوک اور قبائلی آرٹ, کٹھپتلی, روایتی تھیٹر اور دیگر متعلقہ فنون میں غیر معمولی اور مسلسل تعاون کو اعزاز بخشا جاتا ہے. ایوارڈ یافتگان مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے تعلق رکھنے کے باوجود پورے ملک کی نمائندگی کرتے ہیں. अमेरिका में कई रियासतों ने भारत की आजादी उसकी

0: شاندار وراثت، گوناگونیت اور امریکہ میں مقیم بھارت نژاد لوگوں کی اس ملک کے تئیں خدمات کو اجاگر کرنے کے لیے 15 اگست کو انڈیا ڈے کے طور پر منانے کی غرض سے خصوصی اعلان جاری کیا ہے۔ نیویارک، نیو جرسی اور میساچوسیٹس کے بعد ڈیلاویئر ریاست نے بھی اس بارے میں اعلان جاری کیا ہے۔ ڈیلاویئر کے گورنر میتھیو میئر نے ایک اعلانیے پر دستخط کیے اور تمام شہریوں پر سے زور دے کر کہا کہ وہ انڈیا ڈے منائیں۔ اعلانیے میں کہا گیا کہ یہ دن بھارت کی آزادی کا احترام کرنے، وراثت اور ڈیلاویئر کی بھارتی امریکی برادری کی حصولیابیوں کو یاد کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ کولمبیا کے صدر ایبیلارڈو ڈیلا اسپریلا نے اقتصادی ایمرجنسی کا اعلان کر دیا ہے تاکہ حکومت وہاں آئے طاقتور زلزلے کے بعد راحت اور بعض آبادکاری کے لیے غیر معمولی اقدامات کر سکے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق زلزلے سے کم 265 افراد ہلاک اور 3494 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ اور کینیڈا اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں مردوں کا سنگلز فائنل دو امریکی کھلاڑیوں برینڈن ناکاشیما اور بین شیلٹن کے درمیان کھیلا جائے گا۔ مونٹریل میں کھیلے گئے سیمی فائنل میں ناکاشیما نے اسپین کے رافیل جوڈار کو 7-6 اور 6-4 سے ہرایا، جبکہ موجودہ چیمپئن بین شیلٹن نے امریکہ کے ہی لرنر ٹین کو 6-2 اور 6-3 سے شکست دی۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی مانسون اجلاس کے دوران 12 بل منظور کیے جانے کے ساتھ غیر معینہ عرصے کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ لوک سبھا میں اپوزیشن کے شور شرابے کے درمیان صرف 19% کام کاج ہو پایا۔ پارلیمنٹ نے ملک کے کانکنی کے شعبے کو زیادہ مؤثر بنانے کی خاطر کانوں اور معدنیات کے فروغ اور انہیں منضبط کیے جانے سے متعلق ترمیمی بل 2026 منظور کر لیا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے 115 فنکاروں کو سنگیت ناٹک اکیڈمی فیلوشپ اور ایوارڈز عطا کیے ہیں۔ امریکہ کے مختلف صوبوں نے 15 اگست کو انڈیا ڈے کے طور پر منانے کا خصوصی طور پر اعلان کیا ہے۔ کولمبیا نے طاقتور زلزلے کے بعد راحت کارروائیوں کے لیے غیر معمولی اقدامات کی خاطر اقتصادی ایمرجنسی کا اعلان کیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلیٹن ختم ہوا۔
1: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Both houses of parliament adjourn sine die with passage of 12 bills during monsoon session. Lok Sabha registers only 19% productivity amid opposition's uproar. Parliament passes Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026 to make mining sector more efficient. President Draupadi Murmu confers Sangeet Natak Academy fellowships and awards to over 100 artists. Several US states issue special proclamations to commemorate August 15 as India Day celebrating independence. Colombia declares an economic emergency to take measures for relief efforts following powerful earthquake. And in Canadian Open tennis, defending champion Ben Shelton to take on compatriot Brandon Nakashima in men's singles final at Montreal. Both houses of parliament have been adjourned sine die. The monsoon session of parliament, which began on the 20th of last month, concluded today after having 19 sittings spread over 25 days. We have more from our correspondent.
2: Several bills, including of national importance, were passed during the monsoon session. Some of them include the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026, the Prevention of Insults to National Honor Amendment Bill, the Tribunals Reforms Bill, the Taxation and Other Laws Amendment Bill, the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill, and the Kerala Alteration of Name Bill 2026 were passed. The Parliament also referred the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to the Joint Parliamentary Committee for further scrutiny. The objective of the bill is to make the use of foreign contributions more transparent and accountable. However, the session also saw repeated disruptions over the issue of students' protests over the NEET paper leak, alleged police action against protesting students, and alleged anomalies in Ayodhya Ram temple donation. Despite repeated assurance from the government that it is ready for a detailed discussion on students' issue, the opposition continued with their protest, disrupting the proceedings of the house. Anand Kumar, Akashwani News, Delhi.
1: In his concluding remarks, Rajya Sabha Chairman C.P. Radhakrishnan expressed

یہ آکاشوانی ہے، اب آپ محمد شفیق سے علاقائی خبریں سنیے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ کانگریس حکومت نے مسلمانوں کو 4% ریزرویشن فراہم کیا، تاہم اس کو ختم کرنے کے لیے کئی مرتبہ کوششیں کی گئیں لیکن کوئی بھی اسے ختم نہیں کر سکا۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ کرن کمار ریڈی نے کہا ہے کہ ٹیسریکٹ کمپنی کو اراضی کے الاٹمنٹ کے معاملے پر بی آر ایس غیر ضروری سیاست کر رہی ہے۔

0: وزیراعظم نریندر مودی کی اپیل پر تلنگانہ میں آج مختلف مقامات پر ہر گھر ترنگا ریلیاں منعقد کی گئیں۔ بی جے پی کے قائدین نے کہا کہ ان ریلیوں کے ذریعے عوام اور خصوصاً طلبہ میں حب الوطنی کا جذبہ پیدا کیا جا رہا ہے، اور تلنگانہ کے چیف الیکٹورل آفیسر نے ووٹروں کو خبردار کیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کے نام سے موصول ہونے والے جعلی پیغامات سے محتاط رہیں۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ کانگریس حکومت نے ہی مسلمانوں کو 4% ریزرویشن فراہم کیا، تاہم ریزرویشن کو ختم کرنے کی کئی مرتبہ کوششیں کی گئیں۔ انہوں نے حیدرآباد میں منعقدہ تلنگانہ اقلیتوں کے ایکسلنٹ سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی کوشش ریزرویشن کو ختم کرنے کے لیے کامیاب نہیں ہو سکی۔ انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت اقلیتوں کی ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ ریاست میں ایس آئی آر کے عمل کے ذریعے 70 لاکھ ووٹ حذف کیے جانے کی تشہیر کی جا رہی ہے۔ انہوں نے اپیل کی کہ اہل افراد کے ووٹ حذف نہ ہوں، اس بات کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ سونیا گاندھی نے ہندوؤں اور مسلمانوں کو دو آنکھیں قرار دینے کی بات صرف الفاظ میں نہیں کہی بلکہ عملی طور پر ثابت کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقلیتوں کو 4% تحفظات فراہم کرنے کا اعزاز کانگریس پارٹی کو حاصل ہے۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ امیت شاہ نے کہا تھا کہ تلنگانہ میں اقتدار حاصل ہونے پر مسلمانوں کا 4% ریزرویشن ختم کر دیا جائے گا۔ اس وقت کانگریس نے چیلنج کیا تھا کہ پہلے گجرات میں ریزرویشن ختم کر کے دکھائیں۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت نے تلنگانہ میں 4% ریزرویشن کو مضبوطی کے ساتھ نافذ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقلیتی نوجوانوں کو گروپ 1 اور گروپ 2 میں سرکاری ملازمتیں فراہم کی گئی ہیں۔
1: آج میں ہمت سے بولنا چاہتا ہوں، 200 یونٹ بجلی جو مفت میں سرکار دے رہا ہے، سب سے زیادہ ہمارے مائنارٹی بھائی بہنوں کے لیے بلا ہوا سر اٹھا کے جینے کے لیے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں ہر چیز میں۔ آج بس میں ہمارے مہیلاؤں کو ہم جگہ دیے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بہنا اسکول کو جانے کے لیے، کالج کو جانے کے لیے، نوکری کرنے کے لیے، کاروبار میں جانے کے لیے ہر مہینے میں 10,000 روپے آج ان لوگ بچا لے رہے ہیں۔ یہ پیسے چھوٹے بچوں کو پڑھنے کے لیے، لکھنے کے لیے، گھر میں کچھ خرچہ نکالنے کے لیے آج استعمال کر رہے ہیں ہر جگہ میں۔ میں ایک بات سب کہنا چاہتا ہوں، میرے لیے ہندو مسلمان الگ الگ نہیں ہے، میرے لیے دو آنکھ ہے ہندو مسلم۔ جو ہندو کو مل رہا ہے برابر حصہ مسلمانوں کو دینے کے لیے ہمارا سرکار کام کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے۔
0: چیف منسٹر نے کہا کہ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن میں بھی اقلیتوں کے ایک رکن کو مقرر کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی مطالبے کے بغیر اقلیتوں کو ان کا جائز مقام فراہم کیا گیا۔ محمد اظہر الدین کو وزیر کا عہدہ دیا گیا، نکھت زرین کو گروپ 1 سدے کی سرکاری ملازمت فراہم کرنے کے ساتھ 3 کروڑ روپے نقد انعام دیا گیا۔ اسی طرح محمد سراج کے لیے قواعد میں ترمیم کر کے انہیں ڈی ایس پی کی ملازمت فراہم کی گئی۔ چیف منسٹر نے اقلیتی نوجوانوں کو تعلیم کے ساتھ ہنر حاصل کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ جرمنی اور جاپان جیسے ممالک میں روزگار کے بے شمار مواقع موجود ہیں۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ چیاملا کرن کمار ریڈی نے کہا ہے کہ ٹیسرا ایکٹ کمپنی کو اراضی کے الاٹمنٹ کے معاملے پر بی آر ایس غیر ضروری سیاست کر رہی ہے۔ دلی میں کانگریس کے ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بی آر ایس کے دور حکومت میں الیکٹرانک مینوفیکچرنگ کلسٹر میں 54 کمپنیوں کو فی ایکر 80 لاکھ روپے کی قیمت پر اراضی الاٹ کی گئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ کانگریس کے اقتدار میں آنے کے بعد 8 کمپنیوں کو فی ایکر 1,50,00,000 روپے کے حساب سے اراضی الاٹ کی گئی۔ کرن کمار ریڈی نے کہا کہ ٹیسراکٹ کمپنی نے 2024 میں 5 ایکر اراضی کے لیے درخواست دی تھی۔ ایک سال تک درخواست کا جائزہ لینے کے بعد 2025 میں حکومت نے کمپنی کو اراضی الاٹ کی۔ انہوں نے واضح کیا کہ 2025 تک کنڈل ریڈی ٹیسراکٹ کمپنی کے ڈائریکٹر رہے لیکن وہ مینیجنگ ڈائریکٹر نہیں تھے۔ بی جے پی مخننہ پارٹی کے قائد اور نرمل کے رکن اسمبلی ایل مہیشور ریڈی نے کہا ہے کہ ملک کا مستقبل نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہے اور نوجوانوں کو ملک اور انصاف کے لیے کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے نرمل میں منعقدہ ہر گھر ترنگا ریلی میں شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ریلی میں نوجوانوں کا جوش و خروش اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ بھارت عالمی سطح پر وشو گرو بننے کی سمت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ تلنگانہ بی جے پی کے صدر رام چندر راؤ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ملک تمام شعبوں میں تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ انہوں نے پیدپلی سرکاری جونیئر کالج کے احاطے میں ہر گھر ترنگا ریلی کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے رام چندر راؤ نے کہا کہ ایسے پروگراموں کے ذریعے عوام میں حب الوطنی

0: وطنی اور قومی جذبے کو مزید فروغ دیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت دنیا میں سب سے زیادہ نوجوان آبادی رکھنے والا ملک ہے اور مرکزی حکومت نوجوانوں کے لیے روزگار اور ملازمت کے مواقع پیدا کرنے کو ترجیح دے رہی ہے. منچریال میں بی جے پی کی ضلعی شاخ کی جانب سے ہر گھر ترنگا پروگرام کے تحت ترنگا یاترا نکالی گئی. بی جے پی کے ریاستی نائب صدر رگھوناتھ کی قیادت میں منعقدہ اس یاترا میں قائدین، کارکنوں اور طلبہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی. رگھوناتھ نے عوام سے اپیل کی کہ حب الوطنی اور قومی اتحاد کے جذبے کو اجاگر کرنے کے لیے ہر گھر پر قومی پرچم لہرایا جائے. ترنگا یاترا میں شریک افراد نے اس موقع پر مجاہدین، فوجیوں کی قربانیوں اور شہیدوں کی خدمات کو یاد کیا. بی جے پی کی جانب سے ملگو میں ہر گھر ترنگا کے تحت ایک بڑی ریلی نکالی گئی. ریلی میں بی جے پی قائدین کے علاوہ طلبہ اور مقامی افراد نے شرکت کی. بنروبلی روڈ سے بس اسٹینڈ تک قومی پرچم ہاتھوں میں تھامے ہوئے ریلی نکالی گئی. اس پروگرام میں مہمان خصوصی کے طور پر ریاستی بی جے پی کی نائب صدر موگا جشری نے شرکت کی. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی اپیل پر بی جے پی قائدین ہر گھر ترنگا ریلیاں منعقد کر رہے ہیں. تلنگانہ کے چیف الیکٹورل آفیسر نے ووٹروں کو خبردار کیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کے نام سے موصول ہونے والے جعلی پیغامات اور فون کال سے محتاط رہیں. ان پیغامات میں ووٹر کارڈ اور انیومریشن فارم کی تفصیلات میں تضاد کا حوالہ دیتے ہوئے فارم مسترد ہونے کی بات کہی جا رہی ہے. چیف الیکٹورل آفیسر نے واضح کیا کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا یا تلنگانہ کے چیف الیکٹورل آفیسر کی جانب سے ایسے کوئی پیغامات نہیں بھیجے جا رہے ہیں. جعلی پیغامات میں واٹس اپ لنک کے ذریعے فارم پر کرنے اور ₹5 آن لائن ادا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے, جبکہ بینک لاگ ان، پاسورڈ، سی وی وی اور اے ٹی ایم پن جیسی حساس معلومات بھی طلب کی جا رہی ہیں. ووٹروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ ایسے جعلی پیغامات یا کالز کا جواب نہ دیں. اگر اس طرح کے پیغامات یا کالز موصول ہوں تو قریبی پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی جا سکتی ہے. الیکشن کمیشن کی جانب سے پولنگ اسٹیشنوں کی معقولیت کے عمل کے بعد ورنگل ضلع میں پولنگ اسٹیشنوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کردہ تفصیلات کے مطابق ضلع کے ورنگل ایسٹ، نرسم پیٹ اور وردن پیٹ اسمبلی حلقوں میں مجموعی طور پر 21 نئے پولنگ مراکز کا اضافہ کیا گیا ہے. ہنم کنڈا ضلع کے پرکالا اور ورنگل ویسٹ اسمبلی حلقوں میں پولنگ مراکز کی تعداد میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے. ورنگل ایسٹ اسمبلی حلقے کے 10 اور ورنگل ویسٹ اسمبلی حلقے کے 14 پولنگ مراکز کو دوسرے مقامات پر منتقل کیا گیا ہے. درج فریضاتوں اور قبائل کے ریاستی کمیشن کے چیئرمین بکی وینکٹیا نے کہا ہے کہ ایس سی اور ایس ٹی طبقات کی ترقی کے لیے مختلف محکموں کے ذریعے سب پلان فنڈز کا مناسب استعمال یقینی بنایا جائے. سوریا پیٹ ضلع میں کلیکٹریٹ میں منعقدہ ایس سی ایس ٹی کمیشن کے جائزہ اجلاس میں کمیشن کے ارکان کے ساتھ شرکت کرتے ہوئے انہوں نے ضلع میں ایس سی ایس ٹی طبقات کی اراضی سے متعلق مسائل، حملوں اور مقدمات کے بارے میں عہدیداروں سے جائزہ لیا. اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے. چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ کانگریس حکومت نے ہی مسلمانوں کو 4% تحفظات فراہم کیا. انہوں نے کہا کہ کئی افراد نے اس ریزرویشن کو ختم کرانے کی کوشش کی لیکن کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکا. وزیراعظم نریندر مودی کی اپیل پر آج تلنگانہ میں مختلف مقامات پر بی جے پی کے زیر اہتمام ہر گھر ترنگا ریلیاں منعقد کی گئیں. کانگریس کے رکن پارلیمنٹ کرن کمار ریڈی نے کہا ہے کہ بی آر ایس ٹیسرائٹ کمپنی کو اراضی کے الاٹمنٹ کے معاملے پر غیر ضروری سیاست کر رہی ہے. اور تلنگانہ کے چیف الیکٹورل آفیسر نے ووٹروں کو خبردار کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے نام سے موصول ہونے والے جعلی پیغامات سے محتاط رہیں. آکاشوانی حیدرآباد سے علاقائی خبریں اب ختم ہوتی ہیں.
1: نمسکار, آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں وشال شرما. संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है. पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुआ मानसून सत्र आज संपन्न हो गया. इस दौरान 25 दिनों में 19 बैठकें हुई. विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ. ब्यौरा हमारे संवाददाता से.
2: मानसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए. इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026